Asante mwapara Januari Eduardo verke hina woni hira en komare le khapare no biro hiyo minuto harubani no wa minuto michese okati ho Mosambiki ratano wa masukush machoma lokoma province unia sa